0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočnosti.

0: skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Máme 8 hodín, odbila nám 8 hodina a to znamená, že u nás v Rádiu Melody štartujeme ďalší víkend plný českých a slovenských hitov vášho života a pevne veríme, že vám spríjemníme dnešné ráno, dnešné predpoludne, ale rovnako aj celý deň. Tak ja pozdravujem všade tam, kde sme s vami, no a hneď takto po 8 posielam pre všetkých vás, či už k oddychu, prípadne k raňajkám, alebo možno pre tých odvážlivcov k nejakej turistike. Michala Davida a jeho My máme, Týma rodiče. Pekné ránko.
0: Hity vážu.

oči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil,

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plece.

0: Z Rádia Melódia o 8 hodine a 19 minúte aj Pavol Hamel a jeho cez plece. No a niekto to možno robí doslova do písmena ako cez plece, že pozdraví sa, odíde z domu a je v poriadku všetko. No určite sa nájdu medzi vami aj takí, ktorí musia mať pečiatku od niekoho, koho ľúbite. Ale samozrejme takú priateľskú pečiatku, hej, že potvrdenie, že áno, chcete ísť napríklad, ja neviem, s kamarátkou na kávu, tak niekto vám dá takú tú pomyselnú pečiatku, že áno, môžete odísť, ale potrebujem vedieť, kam ideš, s kým budeš, kedy prídeš, ceca, čo to všetko bude obnášať a tak ďalej a tak ďalej. Lebo v mojom okolí sú ľudia, ktorí takéto niečo potrebujú, či už to sú tí najmladší členovia rodiny, prípadne aj niekedy domáci miláčikovia, ktorí rovnako vedia urobiť akúsi takú nejakú pomyselnú slučku, že ak oni nevedia, kde ste, čo robíte, s kým idete, tak sú nepokojní a jednoducho doma robia veľkú nezbedu. Tak toto zjednoduším. A teda dnešné ráno a predpoludne by ma naozaj zaujímalo, že od koho si potrebujete, no tak povediac, pýtať povolenie, ak chcete ísť niekam z domu a prípadne, ako to vyzerá. A robíte to aj u vás doma?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádia Mlody v nedeľu o 8 hodine a 43. minúte aj Marika Gombitová Ži aj nechaj žiť a ja verím, že 22 222 eur si už užíva v plnej miere aj Lucia z Banskej Štiavnice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lebo práve jej sa posledný aprílový deň podarilo vyhrať túto parádnu sumu.
3: Akože, ja nemám slov, neverila som, ale je to tam.
4: Už veríš?
3: Ale áno.
4: Ale áno. 22 222 je vlastne 5 labutiek zo Štrkovca, ktoré idú za sebou.
3: Na kabelku.
4: Na kabelku.
3: A hej, dcera kričí, že má kabelku.
4: Presne tak. Z labute ešte nikto kabelku nemal, ale vy ju určite urobíte.
0: Áno, áno, a určite poriešia aj dovolenku na Bali a aj ďalšie veci, ktoré síce Lucia nevedela hneď vymenovať, ale jej okolie rozhodne áno.
3: Ja mám absolútne, že prázdno okno. Muž mi volal, že celá firma ťa počula, ideme robiť krov a strechu na garáž, takže ten už asi vidí strechu na garáž.
0: No tak držíme palce a užívajte peniažky, najmä v zdraví. A držíme palce aj niekomu ďalšiemu z vás, kto si už zajtra v pondelok medzi 15. a 16. hodinou, tak povediac zaobstará 7000 eur. Áno, zajtra je v hre 7000 eur, môžu byť vaše, ak nám telefón dvihnete do 10 sekúnd a budeme počuť heslo. Áno, oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásne nedeľné ráno želám v tejto chvíli aj jednému vodičovi, špeciálne vodičovi autobusu v Košiciach, ktorý mi síce napísal, ale nepodpísal sa, ale ja mám indície, o akého vodiča ide. Viem, že má dnes narodeniny, viem, že nás počúva od 4. hodiny rána a viem, že chce pozdraviť svojich kolegov v autobusoch a takto cez nás, cez Rádio Melody vám aj od 9. hodine chce povedať, že vraj Vašavel bude dnes popoludní. Takže, milí vodiči, predpokladám, že asi v Košickom kraji. Pozdravujeme vás, odkazujeme, že dnešný narodeninový kolega pripravuje Vašavel dnes popoludní. No a dovtedy sa o tú zábavu v tých vašich autobusoch, ale aj všade tam, kde sme takto s vami, postaráme my a ďalšie české a slovenské hity vášho života. No tak pozdravujeme, krásne aj narodeninové ráno želáme, aj oddychové, prípadne aj pracovné. No a takto po 9. hodine hneď posielame Vaša patejdla a jeho voňavky dievčat. Tak pekné ráno.
1: Hity vášho

0: Vďaka Petrovi a Julii Hečkovcom sme sa na pár minút ocitli aj v Taliansku, a to vďaka skladbe Taliansky muzikál. Aktuálne však máme 9 hodín 18 minút a ja pozdravujem prípadne aj do Talianska, ak aj tam sme dnešné predpoludne s vami.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
0: A aj tam sa vás pýtam a zisťujem, od koho si potrebujete pýtať povolenie, ak chcete ísť niekam z domu a prípadne ako to vyzerá. No tak Ivetka na Facebooku Rádia Melody píše, že samozrejme, že pes to musí vedieť ako prvý, potom vraj mačky, a že manželovi vraj stačí len to, že sa vráti. Že u nich doma to takto funguje a takto to je. Veronika píše, že z domu, že z posti na WC, vtedy vstáva a automaticky hlási, šiko, idem cikať, no a ak sa vraj do 3 minút nevráti, tak ide ju hneď kontrolovať, či náhodou neutiekla von oknom. Tak neviem, či je to mačička alebo psík, ale v každom prípade pozdravujeme aj Veroniku. Dúfam, že všetko je dnešné ráno úplne v poriadku. No a Anka píše, že povolenie síce nepýtam, ale vysvetliť 4 mačkám, kam idem a kedy prídem, musím. Ešte aj z dovolenky musím zavolať. No a vy, komu musíte oznámiť, od koho potrebujete a pýtate si povolenie, ak chcete ísť niekam z domu?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

je Helenka Vondráčková, dvie malá křídla tu Neisovo, 9. hodine a 47. minúte, ale slnko je na celom našom území, usmieva sa na nás a príjemne aktuálne je napríklad v Hurbanove, kde máme 18 stupňov, v Rožňave v tejto chvíli takmer 14, v Košiciach 14, v Poprade takmer 14 stupňov, v Prievidzi 18, no a napríklad na Záhorí v Kuchyni 17 stupňov. Dnes jasno až polojasno a teplo obdobne ako včera, pričom dnes tie teploty budú ešte niekde vyššie. Maximálne 19 až 26 stupňov Celzia, tak si užívajte a vychutnávajte nedeľu aj v spoločnosti Rádia Melody.

0: cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásne nedeľné ráno, predpoludnie, komu ako, takto o 10. hodine pozdravujem z Rádia Melody a chcem vám povedať, že v tejto hodine v štúdiu Rádia Melody nebudem sama. Príde niekto, kto veľmi dobre pozná napríklad tento zvuk. Áno, áno, asi aj vám tento zvuk veľa nahovára a hovorí, ale kto dobre pozná aj ďalší zvuk, a ktorého začiatky boli, veruže, aj takéto.
3: Tak určite, ja sa dobre doma zneženiem a zatiaľ by som povedal, že sa tak oťukávam a zbieram sebavedomia ja ako ja celý mladý obrancovia, čo sme tu.
2: No, oťukal sa, nazbieral sebavedomie a teraz komentuje. Áno, určite ste ho spoznali po hlase. Bývalý hokejista, komentátor, moderátor Boris Valábik bude môjim dnešným hosťom už v tejto hodine. Ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. Pozývam na kávu.
0: Hity vášho

0: Veru tak, Hana Zagorová je naprosto nezbytné, aby byla šťastná. Šťastná alebo šťastný niekto z vás môže byť aj zajtra, pretože v našom banku máme 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.

Melody, Ivetka Bartošová, Když láska schází, tak to 10. hodine a 19. minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že dnes po 20. hodine aj u vás doma môže byť poriadna rošáda. Máme pre vás pripravenú diskotéku na Rádiu Melody, teda my hráme a vy si to užívate, kdekoľvek len budete. A dnes po 20. hodine aj v spoločnosti Shakiry, ale aj... Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Áno, dnes po 20. hodine vás nezastavia tieto hity a pevne verím, že krv rozprúdi aj...

skladba nás dnes večer spojí na našej vašej diskotéke On Air Rádia Melody, no ale dovtedy nás aj nadalej budú spájať a spájajú české a slovenské hity vášho života. No a v tejto chvíli z Rádia Melody pre všetkých vás aj Michal Tučný. Pekné predpoludne.

0: Z Rádia Mlody Lenka Filipová a Karol Zich a ich mosty máme 10 hodín 45 minút.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie manžel, otec, bývalý hokejista, moderátor, hokejový expert. A dostanem sa aj k menu Boris Valabik. Ahoj, vítaj u nás.
2: Ahoj, Viki, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máš?
2: Fú, no ako všetko to, čo si vymenovala, ako, a teda s tým hokejistom.
0: A to som ešte nespomenula všetko, hej, ale taký základ, no.
2: Áno, dosť sa zmení samozrejme, keď sa ti narodia deti, takže už potom tej energie je menej, povedzme, že menej času, menej energie popri tej práci a keď to chceš sklbiť, takže ako sa mám? Ubehane, ale na druhej strane spokojne a to asi si myslím, že tak chlap musí sa cítiť tak spokojne a unavený. Nemôže byť moc oddychnutý, potom sa cíti nepotrebný. Mm-hmm.
0: Inak, Boris, ty si mimochodom náš druhý najvyšší hosť doteraz. Predbehol ťa a prvenstvo má šéf-kuchár Martin Novák, tak ho pozdravujeme na diaľku.
2: Áno, pozdravujem.
0: Ale aj na teba sa tak, keď som priamo pri tebe, ťažko pozerá.
2: Ja už som si zvykol, no ja už som si zvykol na vás, že ste nedorástli všetci.
0: Ty si veľmi vyrastol.
2: Nie, ja som ten normál.
0: Ty si normál.
2: A ja zvykol som si, že žijem v krajine takých menších ľudí, no. Alebo vo svete, zeme guli menších ľudí.
0: Aha, okej, dobre.
2: Ale stále ja som ten normálny, určite. Určite, sľubujem.
0: A inak hrbíš sa často?
2: Určite. Uh-huh. No ja neviem, kto vymyslel dvojmetrové zárubne. Ale keď ho nájdem.
0: Doma máš aké?
2: Tam som si dal 230, hej, aby som si náhodou aj podpätky mohol dať.
0: Výborne. A kedy inak nosívaš podpätky? Kam, na akú príležitosť?
2: Teraz ti to dovolá. Nie, ďakujem. Už len tá predstava asi nie je vhodná na nedeľu do obeda, takže toto nie. To bol len vtip, žart.
0: Dobre, na kuchynskú linku máš ako vysoko?
2: Áno, mám to upravené na seba, ale nie je to až tak, že by to manželke, ktorá má pod 170, nejako prekážalo. Takže nie je to extrém. Uh-huh. Dokonca si pochvalovala, že takto je to lepšie.
0: Áno.
2: Deti mali trošku problém, alebo teda malá má trošku problém s vajckom, ktoré má moje zlaté.
0: To si akože takéto komplikácie doma ako vymyslel?
2: Ja som staval domov, som slobodný, no, tak ja som nepredpokladal, že ešte volach to tam sa
0: ale
2: bude
0: chcieť. Naozaj si nepredpokladal?
2: Činiť na tom záchode, však to bol môj záchod.
0: A tak si pekne asi schodíky tam domuroval, alebo dorobil?
2: Nie,
0: nič.
2: No však predávajú tie umelé. Áno, áno. O jeden schodík naviac nie je žiadny problém.
0: Boris, ako vyzerajú u vás doma nedele?
2: Snažím sa ich spraviť, alebo snažíme sa ich s manželkou spraviť čo najpohodovejšie. A zatiaľ je to tak, že ja som s cérkou, ale malý má rok, takže ja sa viacej to do obede venujem cérke. Malý má svoj ešte spánok do obeda, takže máme to tak rozdelené. Ale snažím sa vždy, keď sme doma, tak buď malú zoberiem na korčulovanie, alebo ideme babke, alebo ideme niečo robiť, čo... kde si môžeme ten čas po celom týždni tráviť spolu.
0: A aj Vikinka, aj Borisko naraz to dávaš?
2: Áno, áno.
0: Kedy? Ako často?
2: Poviem ti, že ak by bol malý tak náročné dieťa ako malá, tak by som to nedal absolútne nejakým spôsobom, ale tým, že naozaj je to tak, že nie sú obe deti rovnaké a každé dieťa je iné a malý je absolútny pohodiak a... Áno, tiež je to malý suchý zips na mňa, že ten ma vidí a musí ísť na ruky, ale oveľa menej a dá sa dokonca položiť, čo je pre mňa absolútny nezvyk. Uh-huh. A dokonca on vydrží v kočíku.
0: A dcera taká
2: čo
0: nebola?
2: Čo je šialené pre mňa. Uh-huh. Nie, mne všetci hovorili, že však to normálne, však to uspíš, a normálne po kočíkoch skús cez kamene. Ja som sa tak smial, že vy máte buď iný živočíšny druh doma, alebo naozaj nedávajte rady niekomu, kto má trošku náročnejšie dieťa. To je, takže preto ja nikomu nebudem dávať rady, čo sa týka rodičovstva, lebo a teraz som pochopil pri druhom, že čo mysleli tým, že...
0: Až pri druhom?
2: No, pri druhom som pochopil, ako to mysleli, že však to normálne, však to len pokočikuješ a zaspí a zobudí sa za hodinu, fakt. Takže teraz už tomu rozumiem, uh-huh, ale teda nie je každé dieťa rovnaké. Uh-huh. Takže veľmi si užívam teraz, že Vicky je super mladá dáma, veď už má 5 rokov, zhovorčivá a je s ňou teraz veľká zábava. A tie náročné chvíle a noci a obdobia sú už za nami a nemenil by som nič z toho.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu. Od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Aj takto o 11. hodine s mojim dnešným nedeľným hosťom, bývalým hokejistom, komentátorom, moderátorom Borisom Valábikom, ktorého však komentuje doma niekto iný, a to je tvoja dcera Vikinka, ktorá čo všetko robí?
3: Ona udáva a to, že čo sa budeme hrať. Mojím najobľúbenejším je, ako som hovoril, také scénky z rozprávok. Keď som snežný muž, alebo mám byť Elza.
2: Alebo, Elza, alebo... ty si Elza.
3: Ja som všetko, prosím pekne. Ja som všetko.
2: Aj vieš spievať ako Elza?
3: To si púšťame, našťastie.
2: To nechce púšťame, od teba.
3: To nechce odo mňa spievanie.
2: Ale určite rozumná. To už vieš.
3: No, asi ma počula, tak sa poučila. Takže proste to mi ide najhoršie, to sa musím priznať, že to je tak, to len s tým najviac spojujem. Hrať scénky a kto som a prevteliť sa popri tých všetkých starostiach, lebo veľa sa hovorí o tom, že ako to matky majú zložité, a ja s tým súhlasím. Ja som bol počas korony rok doma, aj som si chcel dať pauzu od všetkého, aj som si dal, takže som si zažil vlastne tú dovolenku materskú, a je to zložité, ale myslím, že málo sa hovorí o chlapoch. Málo sa hovorí o mužoch, o otcoch, ktorí musia sklbiť robotu a dom, alebo byt, alebo opravy, alebo zabezpečenie rodiny, alebo všetky tie veci, ktoré treba tej rodine dať, aby sme sa potom všetci mohli sústrediť na tie deti. No.
2: Pre teba bolo možno, že čo najkomplikovanejšie, alebo takým orieškom?
3: Sklbiť prácu a deti a nemyslieť doma na prácu, lebo tak to mám. Doma často myslím na prácu a myslím, že množstvo chlapov sa v tom nájde. Doma myslíme na prácu a v práci myslíme na deti. A sklbiť to, vypnúť tú hlavu, keď vieme, že nás čaká množstvo mailov alebo nedorobená práca, a vypnúť z toho doma, lebo sa chceme venovať tým deťom a chceme tam byť nielen telom, ale chceme počúvať a chceme sa rozprávať s tými deťmi, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Tak presne to prepnutie. To prepnutie sa, že okay, že teraz už nie si v práci, a ukludniť sa trochu a nebyť taký rozbehaný, lebo tak tá práca vyžaduje úplne iné tempo, samozrejme, ako 5-ročné a 1-ročné dieťa. A prepnúť sa do toho módu otca, z ktorého my nikdy nevystúpime, ale byť ním na 100% je veľmi zložité, keď máme množstvo ešte problémov v hlave, ktoré sme nedoriešili, buď v práci, alebo okolo domu, alebo čokoľvek.
2: Ako prepínaš? Lebo nechcem sa nikoho dotknúť, ale v niektorých rodinách to môže byť tak, že vlastne ten otec príde z práce a potrebuje nejaký svoj čas, aby sa nejakým spôsobom dal dokopy a až potom sa venoval.
3: To tak funguje.
2: Ale zase mamina je doma non-stop. Takže ako toto ty možno?
3: Je to zložité pre tie matky určite. Týmto, čo sa tu opúšťam v mene mužov a otcov, tým neuberám tej zložitosti v dnešnej dobe, samozrejme, matky a manželky. Ako ja prepínam, stále, myslím, že stále sa to učím a stále si uvedomujem, že nesmiem byť ten Boris z roboty doma. Ja nesmiem byť Boris Valábik doma, ja musím byť tato. A je to zložité. Možno sú ľudia, ktorí tak neanalyzujú si, možno nepremýšľajú toľko, a je im to, čo v dobrom hovorím, že im to viac menej jedno. Ale ja som, bohužiaľ, bol som taký aj v hokeji, a tréner mi neraz povedal, že moja hlava je môjim najväčším problémom, lebo ja som si jednu chybu dokázal analyzovať 2 dni a ubíjať sa ňou, a na druhý deň je zápas, na to nemá ten profesionálny hokejista čas, aby sa ubíjal jednou chybou a podobné veci. No a teraz asi som to úplne nedostal zo seba, ale nesťažujem sa, však je to všetko súčasť toho, do čoho sme dobrovoľne chceli ísť, do rodičovstva. Len je to niekedy náročné.
2: Vyčíta si niekedy aj odchody z domu?
3: Mnohokrát. A Viki nie teraz. Ale veľakrát.
2: Pokojne hovor. Ak mi povieš aj teraz, nevadí.
3: Nie,
2: ja
3: nie.
2: Zavolám tvojej polovičke, ospravedlním sa.
3: Myslím si, že nie, to ja sa musím pred dcerou pýtať. Ja sa musím, jasné, ja keď chcem
2: to stále platí, hej,
3: ja lebo chcem ísť na pivo s kamarátmi, tak ja sa musím dcery. Ja musím dceru spracovať a nie manželku. Lebo ona ťažko prežíva moje odchody. Od malého mala plakávala, veľmi plakávala, keď som odchádzal z domu. A samozrejme so mnou to zostalo pol dňa minimálne, ten pohľad na to. Tá, ten srdcervúci plač.
2: Ten obraz toho.
3: Áno, aj, aj ten zvuk, aj všetko. Ja mám zavrieť garáž a povedať, no čaute. Nikdy som nebol ten typ, že by som utekal z domu do práce, lebo doma je to náročné. Doma to bolo náročné, aj to je častokrát, ak máme deti, tak vieme, o čom hovorím, ale nikdy som nebol ten typ chlapa, ktorý by, aj keď prídem domov, viem, že možno idem do chaosu, ale nezostanem sedieť v tom aute ešte 10 minút, že no dobre.
2: Nikdy?
3: Nie.
2: Ani raz?
3: Ale zase je pravda, zase pozor, je pravda, že ja z Bratislavy do Nitry odchádzam. Takže ja mám tú hodinu v aute aj
2: kedy
3: bez
2: sa,
3: toho.
2: Áno.
3: Takže ja zase, toto inak je výhoda celkom, musím povedať, že tú hodinu, možno to mi pomáha. Mám hodinu na to, aby som sa pretransformoval na tata.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: pretlakovaní.
1: Z Rádia Mlody na slnečné nedeľné predpoludnie aj Richard Miller a jeho Milovanie v daždi. Aktuálne nám neprší, ale pršať môže zajtra. To rovno 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.

0: Bartková, když zabloudíš, tak zavolej, ale nezablúdil, prišiel, našiel nás môj dnešný nedeľný hosť, športový komentátor, moderátor a bývalý hokejista Boris Valábik.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Slovenskí hokejisti do 18 rokov získali včera striebro na majstrovstvách sveta. Čo chvíľa tu máme majstrovstva sveta v hokeji, také tie klasické, nazvem to. No a chcem sa teda opýtať, že ako to s týmito majstrovstvami vidíš ty? Aké máme šance a ako to celé vnímaš?
2: Špecifické majstrovstva sveta, keďže bola olympiáda. A viem, že množstvo ľudí sa niekedy aj nahneva na hráčov, ktorí neprídu, ale nemôžeme sa im čudovať. A ako keby som už začal ospravedlňovať neúspech, ale nie, to tým nemyslím. Len sa chcem pri tomto prizastaviť, že pri tej porcii zápasov, pri tej intenzite zápasov, ktorú v NHL chalani, ale možno aj v iných ligách, teda určite aj v iných ligách, len v NHL je to také najokatejšie a najviac na nich čakáme, na tých hráčov, a príde len jeden, tak preto som sa pristavil pri tejto téme, tak je to naozaj extrémne náročné. Čiže ja by som to skôr obrátil, že nie byť nahnevaný na tých, čo neprídu, ale doslova si vážiť tých, čo prídu, lebo ja keď si spomeniem, čo Jano Lašák, koľko času svojho obetoval a prišiel na množstvo majstrovstiev sveta po sebe. To nie je len to, že 3 týždne si uberem z dovolenky, ako si ľudia myslia, ale o 3 týždne posuniem celú letnú prípravu. To znamená, že ešte kratšie regenerujem a kratšie sa pripravím na ďalšiu sezónu, ktorá bude rovnako náročná. Takže má to väčší dosah ako len to, že lenivý a neváži si. Nie, nemyslím si, že je to tým. No a vidím to tak, že musíme dostať od hráčov 100%, ktorí tam prídu, ale ja sa vždy teším na to, že uvidím nové mená, lebo tak sme vychovali Jura Slavkovského, tak sme našli Šimona Nemca a množstvo mladých hráčov, tak ja práve, že mňa to veľmi baví sledovať hráčov, ktorých som buď na medzinárodnej úrovni, ktorý je vyšší level ako naša extraliga, ešte nevidel, že ako sa s tým dokážu vyrovnať. Prípadne zahraničných hráčov aj z nižších zámorských súťaží, ktorí sme dlho nevideli hrať. Množstvo ľudí o nich možno ani nevie, že takých máme. Alebo potom naozaj najmladších hráčov, ak sa nám podarí niekoho dotiahnuť, a nie umelo ho tam dotlačiť a dať ho do ťažkej pozície, ale keď si ten tréner reálne myslí, ako pri Jurovi Slavkovskom, že na to ten chalan má, tak dať mu priestor a pozerať sa na budúcnosť slovenského hokeja.
0: Máš aj nejakých svojich obľúbených hráčov, ktorých ty konkrétne rád sleduješ?
2: Zo slovenských chalanov?
0: Áno.
2: Tak ja asi nie je tajomstvom ľudia, ktorí pozerajú hokej, že ja mám rád tvrdopracujúcich hráčov, ktorí nie preto, že by mali, hovorím, že sú limitovaní talentom, stále majú obrovský talent, inak by nehrali hokej ani len do dorastu, hej? A nie to ešte v najlepších ligách a hokejových na svete. Čiže majú talent, ale možno ho nemajú toľko ako tí, ktorí si môžu dovoliť tak nemakať. Čiže ja mám rád tých tvrdopracujúcich hráčov, ktorí ešte k tomu na svoj úkor bažia a túžia po úspechu tímu. Mám rád tvrdopracujúcich tímových hráčov, ktorí nepotrebujú zaplniť titulky novín a nesnažia sa byť stredbodom pozornosti a nie sú oni tí, ktorí, obrátim to, nemám rád hráčov, ktorí keď nedajú gól a napriek tomu, že ich tým vyhrá, sú zdutí. A sú aj takí, ktorí svoj úspech a svoje štatistiky majú radšej ako tímový úspech. Tak to je presný opak toho, čo ja mám rád. Takže či už je to Erik Černák, či už je to Martin Pospíšil, ktorého aj uvidíme, ale nechcem to limitovať, lebo nevyhnujem všetkých. Tak takých hráčov ja naozaj mám rád.
0: Akú hudbu počúvaš so svojimi deťmi? Lebo čo im ty púšťaš?
2: Nemôžem povedať nahlas. Vikinke som už pustil aj Horký, že slíže. Chcel som byť coolový táto.
0: Páčilo sa?
2: No jasné, však šašoviny. Ale naša taká spoločná, obľúbená, a nechcem ju púšťať príliš, lebo sme obidvaja potom nejaký rozcítený z toho, je Opri sa o mňa od IMT Smile. Ale to zámerne, lebo chcem, aby vedela, že sa o mňa môže oprieť. A chcem, aby keď tú pesničku bude aj v dospelosti a našťastie sa jej páči, a vždy tak musím ju držať na rukách a počas tej pesničky. Takže je to taký náš čas vtedy, taký emocionálny, keď ju niekde počuje, že si tak na chvíľku vypne a dovolím ju postískať. Tak to by som povedal, že mi je najbližšia teraz kvôli tomuto.
0: Uh-huh. No tak ja neviem, ja rozmýšľam, my takto hrávame české a slovenské hity, a verím, že aj tvojho života, tak ja neviem, dáme od IMT alebo niečo iné, z iného
2: môže
0: súdka.
2: Byť to, jasné, môže byť od IMT Smile, ak môžeme opri sa o mňa, a keď nie, tak čokoľvek.
0: Tak opri sa o mňa.
2: Dobre, super.
0: Boris Valabik bol našim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas, držím palce, užívaj a možno niekedy vypusti tie myšlienky, ktoré ti idú hlavou.
2: Naučíš ma ako, dobre? Okrem kladiva a vysávaču ma ešte nič nenapadlo a tieto dve veci som zatiaľ zavrhol.
0: Ďakujeme krásne.
2: Ďakujem aj ja. Ahojte.

z Rádia Melody, Miroš Birka, Marika Gombitová i v Slepých uličkách, takto o 11. hodine až 49. minúte. Čo chvíľa tu máme čas obeda, tak ja už aj v tejto chvíli želám dobrú chuť. Zároveň vám chcem pripomenúť, že ak ste náhodou nestihli moju dnešnú nedeľnú debatu s Borisom Valábikom, tak lenže celá je na našom webe radiomelody.sk. Tak nech sa páči, pokojne klikajte, počúvajte, ale vychutnávajte slniečko, nedeľu, víkend, no a k tomu naše vaše české a slovenské hity vášho života. V tejto chvíli aj zo skupenie No Name, no a z Rádia Melody pozdravuje a peknú nedeľu želá Viktória. Ahojte.

Česku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda Magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lidla. Už teraz v Lidli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: cześć, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a cześć, aj keď sa to občas

0: čas nedá zniesť.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, Žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!